0: Umbo ti gbo lori bayi. E de le kan naira 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.
1: Ara lo so be fun e ore wa.
2: Emi ma ti drop that.
1: Pelu edegbeta naira 500 naira. Nje lo mo wi pe itangbesi aye re le yi pada.
0: Se lo to bawo, sa won sese de ni. Mi o gbo nipa e. So fun mi si.
1: Afi bi eni wi bi anani.